0: جہاں تجارتی معاہدے پر مفاہمت قائم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہتے ہوئے دہشت گردی کے معاملے کو اجاگر کیا کہ یہ بھارت کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ انہوں نے رائے زنی کی کہ امریکہ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی وافر مفاہمت یا ہمدردی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک عالمی ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا ہے اور وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہوا بازی مارکیٹ بننے کی سمت کام کر رہا ہے۔ آج نئی دلی میں روٹس ایشیا 2027 سے متعلق ایک تعارفی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت کا مقصد مسافروں کی تعداد کو، جو فی الحال 24 کروڑ ہے، سال 2047 تک 6 گنا کر کے 130 کروڑ کرنا ہے۔ وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ ملک میں جن ہوائی اڈوں پر پروازیں چلائی جا رہی ہیں ان کی تعداد سال 2014 میں 74 تھی اور اب یہ تعداد 166 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت اور سعودی عرب نے دفاع، سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، حفظان صحت اور تعلیم کے میدانوں میں تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران، جو دوحہ میں اے آئی آئی بی سالانہ میٹنگ سے الگ منعقد کی گئی، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے سعودی عرب کو بھارت کا ایک بھروسے مند اور قابل قدر اہم شراکت دار قرار دیا۔ دونوں وزرائے خزانہ نے بھارت سعودی عرب دو طرفہ سرمایہ کاری سمجھوتے کے بارے میں مذاکرات کی کامیاب تکمیل کا خیر مقدم کیا۔ اس سمجھوتے کا مقصد سرمایہ کاری کے لیے ایک مضبوط تر اور مزید قابل اعتبار فریم ورک فراہم کرنا تھا۔ محترمہ سیتارمن نے سوئٹزرلینڈ کے اے آئی آئی بی گورنر سفیر پیترو لازیری سے بھی ملاقات کی اور این آئی آئی ایف، نیز، گفٹ آئی ایف ایس سی سمیت بھارت میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر بات چیت کی۔ انہوں نے نیپال کے وزیر خزانہ سورنم واگلے سے سیلاب کی صورتحال سے بحالی اور دو طرفہ پروجیکٹوں پر بات چیت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ان میں اتر پردیش کی 10 اور اتراکھنڈ کی 1 سیٹ شامل ہیں۔ بی جے پی کے رہنماؤں اور مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی رہنما رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور 6 دیگر ارکان کی مدت کار 15 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 1 سیٹ کے لیے ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے۔ یہ سیٹ ٹی ایم سی کی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کے باعث خالی ہوئی تھی۔ نامزدگی کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے اور 16 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے نئی دلی میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کے ریاستی انچارجز اور شریک انچارجز کی میٹنگ کی صدارت کی۔ یہ میٹنگ حالیہ تنظیمی تقرریوں کے بعد پارٹی کے ریاستی انچارجز اور شریک انچارجز کی پہلی میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ میں سبھی ریاستوں کے انچارجز اور شریک انچارجز نے شرکت کی اور اس میں پارٹی کی تنظیمی ترجیحات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج 12 پلہ فیز 3 کوریڈور کا افتتاح کیا۔ اس کوریڈور سے میور وہار فیز 1 اور سرائے کالے خان کے درمیان بنا کسی ریڈ لائٹ کے کنیکٹیوٹی فراہم ہوگی، جس سے مشرقی اور جنوبی دلی کے درمیان کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی۔ وزیر موصوف نے 1900 کروڑ روپے سے زائد مالیت والے کنیکٹیوٹی پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب میں دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا، عوامی کام کاج سے متعلق محکمے کے وزیر پرویش صاحب سنگھ، شہری ترقی کے وزیر آشیش سود اور دیگر وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ مسلسل آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح مائیکوف پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ویژن حقیقت میں تبدیل ہوا۔
1: وقف سے متعلق 2025 کا ترمیمی بل ایک اہم قانونی قدم ہے، جس کے ذریعے حکومت نے صدیوں پرانے تصورات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس قانون کے ذریعے نہ صرف وقف املاک کا بہتر بندوبست کیا جا سکے گا بلکہ املاک میں خواتین کی وراثت بھی یقینی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وقف سے متعلق بل کی منظوری اور مسلمان وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منظوری ایک یکسر تبدیلی والا لمحہ تھا۔ داؤدی بورا سماج کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس قانون پر عمل مسلم خواتین اور مسلمانوں کے دیگر اقلیتی طبقوں کے ساتھ جاری ناانصافی کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔
2: 1700 سے زیادہ